0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Wzymij bilet sega na spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Usześćesz li energii.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали